0: 你原始为若阳。
1: Tupo nabatso ganganza, tata sinji mi linzinda na pejong longti ninti li gong kankai longti che nyu yun suwi rayon shibi rizze linzinti re, nga nan hindun ba chungda yin. Tupo nabatso, chashi nyu yun che wi du chandara, chashi shawa gongdang gongdrab chong, chashi li long tatar nyawa ya, chashi shubi mwensay ndani du, chashi gengun kacay chatar din, chashi tami shaya chota para. Chashi shibi lore shedar tang, chashi jigusandu drabamu.